Unat maslon Le ben setosh Tes nanachi Kaseto chu Ulablechi Antin wotet Sasachi Kaseto chu Ulablechi Antin wotet Sasachi Ուչ կալ կուբըդ ասնեսի դեշ Հավակաշին Աբկեն բիլեշտ